0: sjáman þið er fornau Asserun kjem inn inn kjørsla mørk borten rau Kvitum årene gjør man og gjeng er grunn som en lorten sau Elgjengret bak verste hent fra en pipa prøv av skjoten dau Sånn av været tid og jeg snart 23 kjæring Ta klapp på deg trasket inn og om det dritt å suge Skal ikke juge, man gir drit å juge Reiser opp til Tudor, kan du hendre finne en nordisk gruve Tar han bort til dyrsken, går rundt bøl, var slik jeg lærte å prute Håser ue gretten, hvorfor det? Fordi jeg via kus Bror din er en himi, hvorfor gjengen rundt med rosa truse Tar jeg sporten frem, si om du ønsker å se forten suse Kjenner ikke at en sabeltann, jeg ønsker meg en ordentlig skute Tønn og mistet natten og driver med drive-by fra en Honda skuter Sirup ifra Morgedal i et glas til fem min drengt og bruse Først har slekt på kulla når jeg nøtter tar hans heim i en Uber
1: Man tar så heller opp sirup i en solo super Sør for Tudda prøver jeg hilse på syke Knut Nuke Vær bevarsom når du sleiker og sutter på kuken Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut mer
0: Alt for hot i hele Norge, jeg kan ikke dra ut Bror din trasker rundt og grubler til å lage en kahoot La du til lia, jeg har så frei, men nå gir jeg en salut Nærmer du deg lungrakens på drakon og hører et kaboom